دوستوں، بقرعید ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کی یاد دلاتا ہے جب انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے

مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، یہ دنیا خوبصورت ہو گئی ہے، خدا سے روز تم کو مانگتا ہوں، میری چاہت عبادت ہو گئی ہے۔ بشیر بدر کا یہ کلام ابھی آپ نے سنا جگجیت سنگھ کی آواز میں۔

بریک ختم ہوا اور اب آئیے ہم آپ کو سنواتے ہیں ایک اور خوبصورت سا نغمہ. وہ جو کہتے تھے کہ مر جائیں گے تمہارے بنا، وہ جو کہتے تھے کہ مر جائیں گے تمہارے بنا، آج وہی لوگ بڑے آرام سے جیتے ہیں.